Serigne Touba neena amna ño xamne ëlëk duma leen gis ndax lañ nekkon dama ca nekkutoon